sebesu ya ka o mongata ka jeno ke o re fela ke etse le futhuma ka batho batho a eng kapae ke tlo jesa monate ke etse ore o kgotsofa le o tlo thabe motlhomo e leng o romametsena tshebeletso o lona te aforika bora lebitso la ka ke solof axdp baselebrity motho maqhubung a gaso 87.7 le bajela bone 06.6 www.listenfm.co.za